0: Ya no kissa lahai. Ya no kissi saka lahai. Ya no kissi saka lahai. Ya saka lahai. Maraca la saque la cara hoasca. Nara la la.
1: Ay, ay, ay, ay, ay.